0: 节点一旦形成联动，将使胡塞武装拥有更大的海上威慑空间。第二，沙特的应对压力明显增强。第三，由于霍尔木兹海峡目前同样面临严重的安全风险，曼德海峡的重要性正在进一步上升。一旦两条关键海域通道同时受到威胁，可能进一步传导至国际能源价格和全球供应链。可以说，也门战场正从一场重新升温的国内冲突，越来越明显地演变为牵动红海航运、海湾安全乃至全球能源市场的区域性危机。
1: 据伊朗法尔斯通讯社十一号的报道，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗、伊拉克等波斯湾沿岸国家将于十四号在阿曼举行地区会议，就建立霍尔木兹海峡商业航运安全航线交换意见。当地时间十一号，正在印度首都新德里准备参加金砖国家峰会的伊朗总统佩泽西奇扬在出席活动时表示，美国和以色列试图通过各种欺压和暴行让伊朗屈服，但是伊朗人民绝不会投降。
2: امروز اگر ایران ما در مقابل آمریکا ایستاده است، اگر ایران ما در مقابل اسرائیل ایستاده است، هیچی نیست مگر اینکه اونا میخوان قلدری بکنن، ما نمیخوایم در مقابل قلدری سرخم بکنیم. هیچی نیست. چون نمیتونن با قلدری مردم ایران رو وادار به تسلیم بکنن، میخوان کاری بکنن که مردم به خاطر نبود امکانات، نبود ارتباطات تسلیم بشن و مردم ایران تسلیم نخواهند شد.
3: 佩泽西奇扬还表示，没有任何一个国家的政府能够为全世界做决定，并强迫其他国家服从。
2: کی گفته اون باید برای کل دنیا تصمیم بگیره و دیگران حق ندارن و هرچی اونا خواستن باید بقیه اطاعت کنن؟ این آن چیزی است که ما قبول نخواهیم کرد و داریم تاوانشو میدیم. و چون زنده ایم و چون به دنبال حقیم و چون به دنبال عدالتیم در مقابل ظلم و ستم و قلدری سر خم نخواهیم کرد و این رو در خواب خواهد دید.
1: 今年二月二十八号开始，美国联合以色列发动对伊朗的大规模军事打击。那截至目前，对伊冲突已经持续了半年多了。分析认为，这已经让华盛顿陷入一场没有明确退出策略的消耗战。
4: The decision to go into Iraq was a bad decision. It distorted exactly what was it that the United States was really trying to achieve.We repeated all of the same mistakes in Iran. We attacked Iran. We did not have a clear objective. Initially, it was supposed to be regime change. That was not successful. And then it turned into a number of other objectives. And even today, it's not clear what is the exact objective of what's going on with this endless war that has now developed in Iran.
3: 美国总统特朗普第二任期竞选期间曾承诺终结海外战事，不再主动开战。然而今年二月二十八号，美国联合以色列发动对伊朗的大规模军事打击行动。尽管美总统在公开场合多次强调冲突将很快结束，但种种迹象显示美国正在为战事长期化做准备。据美媒报道，美海军罗斯福号航母即将被派往中东地区，接替华盛顿号航母执行至少七个月的部署任务。目前罗斯福号正在进行部署前的最后准备工作。分析人士称，这场战事将被视作一场特朗普时代的无休止战争。
5: Let's just take a look at how Americans feel about the war in Iran. Well, 75%. We're talking about three in four Americans say it is not worth the cost. I mean, President Trump, pick up the phone, talk with any American out there, and chances are they're going to say we don't like this war.
1: 刚刚节目中也提到了，美国海军罗斯福号航母将要去中东来接替华盛顿号。那么目前华盛顿号的状况怎么样？路透社十一号公布了这艘航母的最新视频。
6: 路透社十一号公布了美军华盛顿号航母飞行甲板上的作业画面。视频显示，飞行甲板上排列着数架战斗机，船员和飞行员正在调整武器装备，继续执行针对伊朗的海上封锁任务。据美国海军学会新闻网此前报道，以日本为基地的华盛顿号航母打击群于今年五月离开日本横须贺基地。该航母八月十三号在一艘巡洋舰和一艘驱逐舰的伴随下，通过新加坡海。